nostris, Udope misericordiae tu aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes, beatam spem, et eventum

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eumque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignieris, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Satanum
0: dicere, et sanam vitorum.